Number 0 8 7 5 9 4 2 8 okushana ke n'wina mi vona njhani na mani va fanele va endlisa ku yini loko sixiyimo xi ri hi ndlela leyiwani eka ku va va pumbiwa kahle vuloyi se va pumbiwa kahle na hi vana va vona swi sukela kahle ka vasati va vona hi ndlela yeleyo na va fanele va swi endlisa ku yini leswi.